محبہ جن اُر تاریو ہر رفت رساک ہر کے سنت ملے ہر ملیا جیسے گو دیکھ بچراک ہر کے سنت جنا میں ہر ہر تے جن اوتم جنک جناک تین ہر ہردے

پہنچے جو پیپ پلاس کھائے لی جائے سب نر میں پرانی اوتم ہوئے رام نام باس بسی جائے نرمل نرمل کرم بہکینے نت ساکھا ہری جڑی جائے کرم فل پھل گر گیان درڑایا بہکا

تیسرا سکھداتا وچوں آپ گوائے ستگر میرا سدا ہے داتا جو اچھا سو فل پائے نانک نام ملے وڈے آئی گر سبدی سچ پائے کرواتی محلا تیجا جو تیری سرن آئی ہر جیو تن تو راکھن جوگ تد جیوڈ میں آور نہ سوجے نہ تو ہوا نہ ہوگ ہر جیو سنا تیری سرن آئی جو پاوے تیوں راکھو میرے سوامی اے تیری وڈے آئی رہا جو تیری سرن آئی ہر جیو تن کی کریں پرتپال آپ کرپا کر راکھو ہر جیو کوئی نہ سکے جمکال تیری سرن آئی سچی ہر جیو نہ ہو کٹے نہ جائے جو ہر چوڑ دوجے پائے لاگے وہ جمے تے مر جائے جو تیری سرن آئی ہر جیو تنا دکھ پوکھ کچھ نہ نانک نام سلائے سدا تو سچے شبد سمائے پرواتی محلا تیجا گرمکھ ہر جیو سدا تے آؤ جب لگ جی پران گر سبدی من نرمل ہوا چوکا من ابھیمان سفل جنم تس پرانی کیرا ہر کے نام سمان میرے من گر کی سکھ سنی جائے ہر کا نام سدا سکھ داتا

خالق خلق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائی رہاو ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نہ کچھ

کہو حلال کیا کیا، کیا اجو پاک کیا منہ دھویا، کیا مسیت سر لایا، جو دل میں کپت نواز گزارو۔

فریدا خالق خلق میں خلق وسے رب ماہی مندا کس نو آتی ہے جا کس دن کوئی نہ فریدا جے دہ نالا کپیا جے گل کپے دکھ پون نہ اکی معاملے سہانا اکی دکھ چبن چلن رتن سے سنی ارد گئے ہیرے مٹی پاسے جانی چل گئے فریدا برے دا پلا کر گسا من نہ ہنڈا

نام ہر دے نواسے جن کو گر سو پرسن درت درنتر ناسے گر جن کو سو پرسن مان ابھمان نوارے جن کو گر سو پرسن سبد لگ

نت بسر دین بوسا سودا ماں اپ دا تیرا کھیا گن کا پڑت پورے تہ کا سری ست گن سو پر

پہلا، کیا ہنس کیا بگلا جان کو نظر کرے، جو تس پاوے نانکا کب ہوں ہنس کرے. پوڑی کیتا لوڑی ہے کم سو ہر پہ آکھی ہے، کارج دے سوار ستگر سچ ساکھی ہے، سنتاں سنگ ندان امرت چاکھی ہے، تے پنجن مہربان داس کی راکھی ہے، نانک ہر گن گائے الکھ پرب لاکھی ہے. سلوک محلہ تیجا، جیو پنڈ سب تس کا سب سہ دے آدھار، نانک گرمکھ سیوی ہے سدا سدا داتار، ہوں بلہاری تن کو جن تیایا ہر نرنکار، ہونا کے مکھ سد اجلے ہونا نو سب جگت کرے نمشکار. محلہ تیجا، ستگر ملے الٹی پئی ناوند خرچیو کھاؤ، اٹھارہ سدھی پچھے لگیاں پھر نج کر وسے نج تھائیں، انہد تنی سد وج دے ہن من ہر لب لائے، نانک ہر بھگت تنا کے من وسے جن مستک لکھیا تر پائے. پوڑی ہوں ٹاڈی ہر پرب خسم کا ہر کے در آیا، ہر اندر سوئی پکار ٹاڈی مکھ لایا، ہر پچھیا ٹاڈی سد کے کت ارتھ تو آیا، نت دیو ہو دان دیال پرب ہر نام تیایا، ہر داتا ہر نام جپایا نانک پہنایا. شدھ